0: ఇన్నోవేషన్ షాపింగ్ మాల్ వారి సమ్మర్ కూల్ కూల్ ఆఫర్లు. ఇన్నోవేషన్ నందు ఓ జనరల్, మిట్సుబిషి, డైకిన్, ఎల్జీ, సామ్సంగ్, లాయిడ్, బ్లూ స్టార్, వోల్టాస్ మొదలగు ప్రముఖ కంపెనీల ఏసీలపై అద్భుతమైన ఆఫర్స్ మరియు క్రెడిట్ కార్డ్స్ పై ఆకర్షణీయమైన క్యాష్ బ్యాక్ కలదు. 0% నో కాస్ట్ ఈఎంఐ వంటి ఆఫర్స్ తో మీకు ఆహ్వానం పలుకుతోంది ఇన్నోవేషన్ షాపింగ్ మాల్, ఆపోజిట్ శ్రీదేవి హోటల్, ఉండి రోడ్, భీమవరం. సెల్ 9849124000.
1: బ్యూటిఫుల్ తెలుగు సాంగ్ అయితే విన్నారు కదా, మరి మీ కోసం ఇప్పుడు రాబోతున్న హిందీ సాంగ్ ఏంటంటే హసీ ఫ్రమ్ ద మూవీ హమారి అధూరి కహానీ. ఇమ్రాన్ హస్మి, విద్యా బాలన్, రాజ్కుమార్ రావు కలిపి నటించిన ఈ బ్యూటిఫుల్ మూవీకి మ్యూజిక్ అయితే అమీ మిశ్రా అందించగా, అమీ మిశ్రా గారు ఆల్పించిన ఈ సపెద్ సాంగ్ కి లిరిక్స్ అయితే కృణాల్ గారు అందించారండి. మరి వీళ్ళందరూ కాంబినేషన్ వచ్చిన ఈ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ కోసం ప్లే చేసేబోతున్నాం, లిసన్ ఇట్ అండ్ ఎంజాయ్. సో లిజనర్స్, ఒక మంచి హిందీ సాంగ్ అయితే విన్నారు కదా, మరి మీకోసం ఒక బ్యూటిఫుల్ తమిళ సాంగ్ అయితే ప్లే చేసేబోతున్నాం, లిసన్ ఇట్ అండ్ ఎంజాయ్.
2: عزیز دوستو, ہندوستان کی آزادی کی سالگرہ پر میں اور میرے ساتھی آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور جس شوق سے آپ آزادی کا جشن منانے یہاں آئے ہیں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آج رات یوم آزادی کے شاندار جشن پر میں اور میرے ساتھی آپ کے سامنے ایک قوالی پیش کرنے والے ہیں, مگر اس سے پہلے مجھے اتنی گزارش کرنی ہے کہ آج یہ قوالی محض قوالی نہیں بلکہ میری زندگی کا, میری محبت کا بہت بڑا امتحان بن گئی ہے. حادثات اکثر انسان کو ایک دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور اسے فیصلہ کا حق ہوتا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے, مگر میرے لیے تو وہ دوراہا بھی نہیں, میرے لیے ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی فیصلہ, ایک ہی انجام. اس لیے آج اس بھری محفل کے سامنے میرا یہ وعدہ ہے, یا تو وہ ہاتھ جنہیں نے میرے گلے میں یہ ہار ڈالتے ہوئے محبت کی قسمیں ہیں مجھے دوبارہ یہ ہار پہنائیں گے, یا آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہوگی.